မင်္ဂလာပါတော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြရ1388နေုံလကွယ်နေ့ခရစ်တက်ကြရ2026ဇွန်လ14ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနဲ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအတန်း MCRI FM 2098.5 MHz မှာစတင်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2oo.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊စောင့်မနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ၊အခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောတာရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ရီရီခင်ရဲ့ချစ်သူချင်းနဲ့တနင်္ဂနွေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိများခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီအစဉ်ခံပါမယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးစစ်အာဏာရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ညဉ့်ညားရေးပေါ်ဆောင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဆက်လက်အားပေးထောက်ခံတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဆူဂီအိုနိုကပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ချိန်မှာပြောဆိုခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နေပြည်တော်ခီးစဉ်အတွင်းအင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်တမရမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးပါဝင်နိုင်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂရုကဝတ်ပြုမှုကိုထားလောင်းအတည်ပြုတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝီဆူဘီယန်တိုကတဝန်လာပါလိုက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမြင့်တင်ဖို့နဲ့ပြည်ပခန့်တွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကူညီဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဆိုင်သူအားလုံးအတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဆူဂီအိုနိုကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်သမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီး2လလောက်အကြာမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအပြင်ဖိလစ်ပိုင်၊ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေလည်းမကြသေးခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေ့မယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အပြေရှားနိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လက်ရှိအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာရီယာထရီဇာလာဇရိုကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်တာလို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာနိုက်ကီကဦးစီးကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမစ်လာဇရိုကကျမအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့ကျမတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတကယ်တမ်းကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ဆုံပွဲကိုကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့မစ်လာဇာရိုကအသေးစိတ်ထွက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ2026ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးသမ္မတဖာဒီနမ်မာကိုစ်ဂျူနီယာကလာဇာရိုကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားပါတယ်။အာဆီယံဟာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရကိုရောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပါထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကလည်းမနီလာမြို့မှာမြန်မာပြည်အကြတဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းအများပြားပါဝင်တဲ့တဆိုင်သူများအစည်းအဝေး stake holders meeting တခုကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပူပါတယ်ဆန္ဒရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူ့အစိုးရအသည့်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားထားကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမှာခင်ဗျာ American တိုင်ယုံဝန်တန်းတူရန်ကုန်မှာတည်ဆုံပြီးတော့ထိုင်းအမျိုးသမီးတူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန် American တိုင်ယုံက American နိုင်ငံသားတန်ယုံဝန်တန်းတူတေဆုံးခဲ့အပြီးထိုင်းနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတူကိုတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့နဲ့ရန်ကုန်တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကိုကိုးကားပြီး AP သတင်းဌာနကဇွန်လ10ရက်နေ့ကရေးသားပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေကမင်းမြန်းချက်တွေကိုမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံအရာရှိတွေကဝါရှင်တန် DC ကနိုင်ငံသားရေးဌာနကိုသာမေးဖို့ပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနကတော့အမေရိကန်အစိုးရဝန်ထမ်းတဦးရန်ကုန်တန်ယုံမှာတည်ဆုံခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ဖြေကြားဖို့ကိုငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အမည်မဖော်လိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတန်တမာအတိုင်းဝိုင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတန်ယုံဝန်ထမ်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကဆာကူရာအင်ယာနဲ့ဟိုတယ်မှာတည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်အင်အားလမ်းပေါ်ကဆာကူရာအင်အားနဲ့ဟိုတယ်ဟာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာဒီအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့တမိုင်းအကွာမှာရှိတာမို့
American Tanamanui Acha, Akan, Yeshi, Ngaya Nitaan Jaya Ma, Namae Jide Hotelu Tiya Ba De. Di Mu Ha, Lu Tan Mu Pyan Nain De Lu, Tandaya Shida Jaan, Thay Myon Dubi Gu Phansi Thara Lu Pyo Ba De. Thay Nain Ngan Jai Thana Ga Ro, Nyama Yeta Pwe Ka Phan Tha Re Thay Nain Ngan Du Gu, Lu Ate Kunyi Pa Mo Mu Re Pe Tha Bi, Mi Da Zu Gu Le Ajaan Cha Pe Tha Re Lu, Thay PBS Tare Ma Yeta Tha Ba De. ဒီ ட்ரேன ပတ်တယ်လို့ RFA အနေနဲ့တီးခြားစုံစမ်းမေးမြန်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်ခန့်အစိုးရနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒီအမှုအပေါ်ဇုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုရေးသားတာမရှိသေးဘူးလို့ RFA သတင်းကသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာမင်းအွန်လိုင်းတရုတ်ကိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အတွင်ပြောင်းအစိုးရသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းတရုတ်နိုင်
င်းဖြင့်ကဖိတ်ကြားတာလို့ဖော်ပြပါတယ်။လာမယ့်ဒီဇွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိမင်းအောင်လှိုင်တရုတ်ကိုသွားဖို့ရှိနေပြီးတမနာရှီချင်းဖြင့်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သူတမနာအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်ကိုသွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဇွန်လအစပိုင်းမှာအိန္ဒိယကိုသွားခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမြင့်တက်လာနေချိန်အိန္ဒိယချင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးအိန္ဒိယကိုသွားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခရီးဟာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကြားဟန်ချက်ထိန်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရေးကျွမ်းကျင်သူဝါရင်သတင်းစာဆရာရာဂျစ်ဘတာချာရီယာကတုံ့တက်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစင်မှာတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကုန်သွယ်ရေးကိစ္စသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းစဖို့အပါအဝင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲနေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဘေကျင်းကိုသွားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ယီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ BBC သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအမျိုးသားလုံခြုံရေးတန်တရားနဲ့ဥမင်းစဉ်ကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရုတ်ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းရယူတယ်လို့တန်တရားရှိတာကြောင့်ဥမင်းစင်ကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ဂျန်ကပြောပါတယ်။ဥမင်းစင်အတွက်ဥပဒေအရအပြည့်အဝအကာအကွယ်ရအောင်ဂွမ်ဂျိုးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုလည်းအကြောင်းကြားထားပြီးလို့အဲ့ဒီနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာရေးအင်စတီကျူ့ ISB မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဟာကုမင်းမြို့မှာလွန်ဇွန်လ3ရက်ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာလို့ရက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါဗျ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးသုတေသနပညာရှင်ဦးမင်းစင်ဟာတမနာဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဘေကျင်းခီးစဉ်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်နေခဲ့တာလို့ The New York Times သတင်းဌာနကဖော်ပြပါဗျ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတရုတ်မှာအဖမ်းခံထားရကြောင်းသိထားပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုးကားပြီး The New York Times ကဖော်ပြပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာမြန်မာပြည်ပေါ်သုတေသနပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးသတင်းစာဆရာအဖြစ်အသက်မွေးမြူခဲ့ပြီးလက်ထင်ရှားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတည်ထောင်ထားတဲ့ ISB မြန်မာမှာတရုတ်အရေးအထူးပြုလေ့လာတဲ့ China Studies ကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ BBC အနေနဲ့လည်းဦးမင်းစင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမင်းများနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမှာခင်ဗျာ။ NLD ရုံးချုပ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်းပုံနဲ့ပါတီအလံကိုဆေးရနာရှင်ကဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံးချုပ်ရှိရာမှာရှိတဲ့ဆိုင်းပုံနဲ့ပါတီအလံကိုဆေးရနာရှင်ဘက်ကဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်ညပိုင်းကအာနာရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဗဟန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတယောက်ကတော့အချိန်ကတော့10နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။သူတို့လာဖြုတ်သွားတာဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး။အင်အားတော့နည်းနည်းများတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မရောက်ခင်ရပိုင်းအလို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်ကအနာရီပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါတီဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးပါတီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ကနိုင်ငံတော်ကအနာရီပါတီယုံတွေပ
ပါတီအလံတွေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမှာခင်ဗျာစစ်တပ်ပိုင်းနဲ့ Mindel ရဲ့ကပဖလားကြော်ညာစာမျက်နှာကို Facebook ကဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ် Facebook ရဲ့ Megan Company Mindel ကစစ်တပ်ပိုင်း Mindel ရဲ့ကပဖလားပြိုင်ပွဲကြော်ညာဖို့အသုံးပြုနေတဲ့ TV 360မြန်မာစာမျက်နှာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့ Justice for မြန်မာကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံတကာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့ FIFA ကမြန်မာအတွက်မိုက်တောကိုကမ္ဘာဖလားပြသခွင့်တူတဲ့မီဒီယာမိဖက်အဖြစ်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for မြန်မာက FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှုံချထားသလို TV 360စာမျက်နှာကိုလည်းဖြုတ်ချပေးဖို့တောက်ကြနေအစောပိုင်းမှာ Facebook ကိုအသိပေးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။မိုက်တာရဲ့ platform တွေမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်တဲ့မူဝါဒအရတိုင်ခဲ့တာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။စတွေအော်ပရေတာမိုက်တဲလ်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ခံမှန်းချက်တွေအရမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာလုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်တဲ့9နှစ်ကနေ6နှစ်ကာလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်290အထိရှိနိုင်တယ်လို့ GFM ကဖော်ပြပါဗျ။ဒီနောက်ပိုင်း9နှစ်အတွင်းမှာလည်းနောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်450အထိထပ်မံရရှိနိုင်တာကြောင့်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်လို့ဆိုထားတာပါ။လူမှုကွန်ရက်ကနေကမ္ဘာဖလားကြေညာစာမျက်နှာဖြုတ်ချခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC ကမိုက်တဲလ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာ။ Time တော်ဝင်မင်းသမီးဘာချရာခေတီရာဘာနိုင်ရဆန်သွားပါတယ်။ Time ဘရင်မဟာဝိဇယလောင်ကွန်ရဲ့အကြီးဆုံးတမီးတော်တော်ဝင်မင်းသမီးဘာချရာခေတီယာဘန္ဒရင်ဒာဒေဝယဝဒီဟာတတော်58နှစ်အရွယ်မှာနိုင်ရွယ်စံကံတော်ကုံသွားကြောင်းထိုင်းတော်ဝင်နန်းတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရမင်းသမီးဟာဇွန်လ17ရက်နေ့ည8:48မိနစ်မှာဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ချူရလောင်ကုံစေယုံမှာငြိမ်းချမ်းစွာနိုင်ရွယ်စံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဒလိလိမေမျိုးခဲ့ပြီးနောက်စေယုံမှာဆက်လက်ကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့အဆိုအရ2025ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဦးအတက်ရောင်ရမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဝမ်ပိုက်အတွင်းပိုးဝင်ရောက်မှုသွေးပေါင်ခြင်းကျဆင်းမှုနှလုံးခုန်နှုံးမမှန်မှုနဲ့သွေးခဲမှုဆိုင်ရာချွင်းချက်များကြောင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကနီးကစောင့်ကြည့်မှုနဲ့အထူးကျန်းမာကုသမှုများပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမင်းသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာဆက်လက်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီးနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့အဆိုအရ2025ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဦးအတက်ရောင်ရမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဝမ်ပိုက်အတွင်းပိုးဝင်ရောက်မှုသွေးပေါင်ခြင်းကျဆင်းမှုနှလုံးခုန်နှုံးမမှန်မှုနဲ့သွေးခဲမှုဆိုင်ရာချွင်းချက်များကြောင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့က

Zulwe Twen Tinshare Tawin Menamit Bapya Bi Ubre Yeya Tanaman Yeya Ganarwe Ma Pawin Sangwe Kedu Pipare Tuha Yenga Austria Nangan Sanya Thang Tan Ma Jipye Tawin Thang Sangwe Dalo Kula Tamaka Apwe Zirwe Ne Pupong Sangwe Bi Myodami Miane Jena Akwenye Sanya Longan Dwe Ma Le Pawin Gepare Tawin Zabana Khanna Go Tawin Asen La Ne Anyi Amien Zong Gong Piu Mune Jen Babu Tawin Nando Go Thang Bi Nga Nyon Cha Tha Jaung BBC တရင်ရတိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဤတွင်တရင်များကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီတော်တာရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးလာမယ့်ဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ့်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါံဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်မနှောရဲ့ချမ်းမြေပါစေအမေဆိုတဲ့သချင်းကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည်ပါ

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အန္တရာယ်များတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်တီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းမအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တဲ့နီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468 525 626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468 525 626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတည်တဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဖြိုးပြည့်စုံတဲ့ Jewel တို့ရဲ့ဒုတိယနေမှာပါဆိုတဲ့ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြပါ

Tora shi mang, kupa jamayi ya timas ya gana maro, misi madrin chana ga dien sa thare, tui paong cha jin chong bai phip pare. A si yung gu tui paong cha lunari, macha kana yao shi la tap pare. Yue yao pita taman lutiyao ye tui paong jin ha, yibu ya aapshin apo tui tiyana nase au tui shise ba. Apo tui guze au tui chao se te ne yin tui paong cha de lu su nai maare. ကျမာ နေတဲ့ လူ တွေ အဖို့ တော့ ဒီ သွေး ပေါင် ကြ ခြင်း က ဆိုရင် ဇာ မလို့ ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ငကို ယောဂ အခမ်း ရှိ တဲ့ လူ တွေ နဲ့ အသက် ကြီး တဲ့ လူ တွေ မှာ တော့ သွေး ပေါင် ကြ ခြင်း အတွက် ကြောင့် မလို့ ဒီ နှလုံး နဲ့ အုံနောက် ကို စီး တဲ့ ဒီ သွေး တွေ နဲ သွား စင် နိုင် ပါတယ် အငယ် သွေး ပေါင် ကြ နေ တက် ပြီး တော့ ဘာ ယောဂ လက္ခဏာ မှာ မ ပြ တဲ့ သူ တွေ အတွက် လဲ ထူး ထူး ခြား ခြား ဇိုးစင် ဇာ မရှိ ပါဘူး အုံနောက် ကို သွေး ပို့ တာ နဲ သွား တဲ့ အတွက် မူး မိုက် တာ တွေ ဖြစ် နိုင် ပါတယ် နှလုံး နဲ့ သွေး ကြော ယောဂာ တွေ တွေ အာယုံ ကြော အား내 တက် သူ တွေ မှာ တော့ ရုပ် တရက် ထိုင်း ထား လုပ် ခြင်း ကိစ္စ တွေ ကြောင့် ဒီ သွေး ပေါင် ရုပ် ချီး ဒီ ကြာ သွား တက် ပါတယ် သွေး ပေါင် ကြာ နိုင် ခြေ ဟာ အသက် အရွယ် ကြီး ခြင်း နဲ့ အတူ အရွယ် ရ ခြင်း ကြောင့် ဒီ နှလုံး နဲ့ အုံနောက် ကို သွေး ပို့ နဲ သွား တာ တွေ နဲ့ တက် ဆိုင် တက် ပါတယ် သွေး ပေါင် ကြာ ခြင်း အကြောင်း ရင်း တွေ က တော့ ဒီ ကို ဝင် ရှိ ခြင်း နှလုံး ယောဂာ နှလုံး စိကျက် မမှန် တာ ဒီ နှလုံး ပြက် တာ တချို့ ဆေး တွေ ရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး တွေ ရက် ဆွဲ တာ လေ ဖြန်း တာ နဲ့ လေ ဖြတ် တာ အသေး ယောဂာ တွေ ရှိ တာ နောက် ပြီး တော့ အုံနောက် နဲ့ အာယုံ ကြော ယောဂာ တွေ ကြောင့် ဖြစ် တတ် ပါ တယ် အဲ့တော့ ဘာ ကြောင့် ချက်ချင်း ဒီ ရုပ် ချီး ဒီ သွေး ပေါင် ကျ တတ် တယ် ဆို တော့ ခန္ဓာ ကိုယ် အတွင်း အရေ တွေ ဆုံးရှုံး ခြင်း ကြောင့် ရုပ် တရက် သွေး ပေါင် ကျ စေ ပါ တယ် တဲ့ သွေး ထွက် လွန် လာ မျိုး ဒီ နောက် ပြီး တော့ ကိုယ် တွင်း အပူ ချိန် ကျ လွန် ခြင်း ဒါမှ မဟုတ် ပူလွန်ခြင်း အန်ခြင်း ဝန် သွား ခြင်း နဲ့ ဒီ ချွေး ထွက် ခြင်း တို့ ကြောင့် ဒီ ကို တွင်း အရေ တွေ ဆုံးရှုံး ခြင်း သွေး တွင်း ပိုး ဝင် ခြင်း တွေ နဲ့ ဒီ ဓာတ် မတည့် တာ တွေ ကြောင့် မလို့ လဲ ရုပ် တရက် သွေး ပေါင် ကျ တတ် ပါ တယ် လက္ခဏာ တွေ အနေ နဲ့ က တော့ မူး ဝေ တာ မျက်လုံး အမြင် ဝေ ဝါး တာ အား 내 တာ မော ပန်း လွယ် တာ ပြုတ် အာ နာ ခြေ ပြား လက် ပြား တွေ ဖြူ ဖြော့ ပြီး တော့ အေး တာ ရုပ် တရက် မူး လဲ ကျ တာ တွေ ဖြစ် နိုင် တဲ့ အတွက် သတိ ပြု ဖို့ တော့ လိုအပ် ပါ တယ် သွေး ပေါင် မ ကျ အောင် ဘယ်လို ကာ ကွယ် ရ မလဲ ဆို တော့ သွေး ပေါင် ကျ ဒီ ခုနက ကျွန်တော် ပြော ထား တဲ့ ဒီ လက္ခဏာ တွေ မ ကြ ခဏ ကြုံ တွေ့ နေရ သူ တွေ အနေ နဲ့ တော့ ဒီ စား ပါ တဲ့ အစား စား တွေ ကို ပို စား တာ မျိုး ယမကာ ဒီ တုတ် သုံး ဖို့ ကို ကန္တ တာ မျိုး အရေ မျက် မျက် တောင် သုံး တာ မျိုး လေ့ကျင့်ခန်း တွေ ပုံမှန် လုပ် တာ မျိုး ရုပ် တရက် ဒီ အထိုင် ထား မ ပြုတ် လုပ် ပဲ သတိ ထား တာ မျိုး အိပ်ရင် ခေါင်း ကို ခက် မြင့် ထား ပြီး အိပ် တာ နောက် ပြီး တော့ အလေး ပင် မား တာ မျိုး ကို ရှောင် ရှား တာ ဒီ ရေ အိမ် ဒီ bathroom ဝင် လို့ ရှိရင် ဝန်း ညှစ် တာ တွေ ကို ရှောင် ဖို့ လိုအပ် ပါ တယ် ပြီး တော့ yeshi ta she di mataya ta ko le shaung sha da ho lou pi ya ba le me da ri ka do twei paung ja da ne ta sai ne a chang nei ko swin nei tin pya twa da be phit par de khmyar

တော်ရာ ရှိမှာ နောက် ဆက်လက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဒီ လာမယ့် ဂျွန်က စကွေးရည်နေမှာ ကြားရောက်မယ် လူလူကောင်းဆောင် ဒေါအောင်ဆန်း စုကြည် မွေးရည်တွေ နောက် တစ်ပုတ် တစ်ချိန်လေးတစ်ပုတ် ယူထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ ခွန်အားဖြင့် မိငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ နားတော်ရာ ဆင်ကြည်ပါ

0: 2000 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တို့ရရှိမြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ walk up ဒီဘောလုံးပွဲတွေကတော့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခုအဲ့ဒီ walk up ကဘာဖလားမစခင်မှာအငင်းပွားစရာတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကတင်ဆက်ထားတာကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်တင်ဆက်ပေးပါစီဒီ2026ကဘာဖလားဘောလုံးပွဲစတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပူတွဲအင်ရှင်အသင်းတွေတဲကတသင်းဖြစ်တဲ့ဒီမက္ကဆီကိုနဲ့တောင်အာဖရိကတို့ပွဲဥတွေကစားကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အငင်းပွားစရာတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ပွဲလက်မှတ်ဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီးမကြေမနက်ပြောဆိုသံတွေထွက်ပေါ်နေသလိုပွဲကြီးပြိဿတချို့နဲ့ဆိုမာလီးယားဒိုင်းတူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်မက္ကဆီကိုစီးတီးမြို့ကနေ BBC အားကစားသတင်းတောက်ဒန်ရုံးရဲ့တရင်ပြဖို့ချက်တွေကိုကိုစီယာကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဘောလုံးဟာမက္ကဆီကိုအတွက်မြို့သားအားကစားလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ခုလဲကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုစံချိန်တင်3ချိန်မြောက်အင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတော့မှာပါဒါပေမဲ့ဌာနေပြည်သက်အများပြအတွက်တော့ကြာသာပတိနေ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုတော့ကြည့်ရဖို့အသိမလွယ်ပါဘူ
2: း That was a
3: ကျွန်တော်အတွက်ကလေးဘွားကလေးကစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မှာပါ
1: ဂျူနီစာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကသူ့အသင်းကိုကာတာထိတောင်သွားအားပေးခဲ့တာပါအခုကိုယ့်ရေမြေမှာကျင်းပမှအားပေးဖို့ခက်နေပါတယ
2: ် Come on the prices are insane I can tell you
3: ဈေးရကြီးလိုက်တာဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မက္ကဆီကိုပြည်သက်တွေအတွက်ဆိုဈေးကြီးလွန်ပါတယ်ဒေါ်လာ1000လက်မှတ်တောင်ဝယ်မကြည့်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရလေကိုတိုင်းပြည်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာပဲဒီလိုဖြစ်ရတာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဘဝင်လဲမကြပါဘူး
1: ဖီဗာကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အမေရိကန်ပုံစံလက်မှတ်ဈေးကိုသတ်မှတ်ရောင်းချမယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးပြည်သက်တွေအကြားအကုန်ကျဈေးအတွက်စိုးရင်ဈေးတွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဖီဗာကလက်မှတ်တွေဝယ်လိုအားများတယ်ပြောနေပေမဲ့မရောရသေးတဲ့လက်မှတ်ထောင်နဲ့ချီကျန်နေပါတယ်။ဂျာတာပရီနေအဆက်ကကွေးမှာကျင်းပမဲ့ဖွင့်ပွဲကတော့လက်မှတ်ကုန်ပြီလို့သိရပါတယ
4: ်။ This iconic stadium
1: ဒီတင်ကရကွင်းကြီးဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲ၃ချိန်ရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်တွေကိုကျင်းပတဲ့ပထမဆုံးကွင်းကြီးအဖြစ်သမိုင်းတွင်တော့မှာပါ။နောက်ဒီပြိုင်ပွဲကအရွယ်အစားတိုးချဲ့ထားတဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့မကြုံဘူးသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးပါပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းပေါင်း48သင်းနဲ့၃နိုင်ငံခွဲပြီးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဖီဗာအတွက်အကြီးဆုံးနဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ုံသာမကနိုင်ငံရေးအရာလည်းအရေးပါပါတယ်မက္ကဆီကိုပါအစိုးရဟာပြိုင်ပွဲကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်နောက်ပြီးကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်နိုင်ငံတစ်ခုဟာပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့စစ်ဖြစ်နေတာလဲဒါပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်အီရန်သင်းဆိုလဲသူတို့လေးကျင်ကွင်းကို Arizona ကနေ Mexico ကိုရွှေ့ခဲ့ရသလိုသူတို့အသင်းနဲ့လိုက်ပါမဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့ပြိသက်တွေလည်း American တဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်အငင်းခံခဲ့ရပါတယ
5: ် This is a tournament where
6: ဒီပြိုင်ပွဲကဘောလုံးသမားတွေရောပြိသက်တွေရောဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်ကြတာမျိုးမရှိပါဘူးလူခွင့်ရေးအတွက်မူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးကြဲကြဲလောင်လောင်ချမှတ်ကျင့်သုံးလာတဲ့အားကစားအတွက်တော့အရှက်ရစရာလို့မြင်ပါတယ်
1: ဖီဗာကအမေရိကန်သမ္မတ Trump နဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့် Visa အတွက်အငင်းပွားပွဲရာကိစ္စတွေကကြိုဆိုရေးအခမ်းအနားတွေပေါ်လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကရဲ့ထိပ်တန်းဒိုင်လူကြီးဖြစ်တဲ့ Omar Aden ဆိုအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့်အငင်းခံရပြီးဆိုမာလီးယားကိုပြန်ပို့ခံခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဒီချက်တဲတွေအတွင်းရောအိမ်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပါဖီဗာကထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ပါတယ်။ဖျားလို့တော့တိုင်နောက်ကမ္ဘာဖလားကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒိုင်လုံနိုင်မှာပါ။
1: အမေရိကန်ဆိုရဘက်ကတော့အာတန်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိတာကြောင့်ပြည်ဝင်ခွင့်ညင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ
8: ်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်တွေကိုမကောင်းတဲ့လူတွေဝင်လာတာမျိုးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာဖလားကိုဗန်းပြပြီးဝင်မှုစ조사နေတာမျိုးတွေကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုတွေဝင်မလာသေးဘူးစောင့်ရက်နေတာပ
1: ါလွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်ကအင်ရှင်လုတ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဒီတစ်ချိန်မှာလဲဘောလုံးအားကစားပိုထွန်းကားလာဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာညှို့ယူဖန်ဆာနိုင်တဲ့မမေ့နိုင်စရာအဖြစ်မျိုးတွေကြုံကြရလေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြိုင်ပွဲစီစဉ်ကျင်းပသူတွေကပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးရဲ့အာရုံစိုက်မှုဟာကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေစီရောက်သွားစေဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တာ BBC ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ကတော့အစိုးရတင်ဦးလေးရဲ့ရွှေကင်းဒီလာတူစာလာဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

2000 FM Radio Myanmar မှာစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်လှည့်နေပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီး DVB ကဆောင်းပါရှင်ဆိုသူအောင်ရဲ့ဆရာနာရှင်ပေါ်အာဆီယံရဲ့ချင်းကပုံပြောင်းလဲလာပြီလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါတော်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြာဒီမြန်မာဆရာနာရှင်ကိုဖဲကျင်းထားရကနေအခုလာပိုင်းတွေထဲမှာဒီကျွန်တော်ထိုင်းမလေးဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်ကိုလာပြီးတော့စင်နာရှင်သမရနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာကြောင့်လို့ဒီအာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်ပုံပြောင်းလဲလာတယ်လို့ဒီလေလာသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကျင်းပပြီးတော့စစ်တပ်ပါတီအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ထိုင်းမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်ကိုတည်ကြစီရောက်လာခဲ့ကြတာပါဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနေပြည်တော်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒရှင်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလိုပြည်ပခတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကူညီမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းဒီလာအိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာမယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာအရေးလေးလာသူတယောက်ကဒီအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ငញ្ញញရင်လမ်းစဉ်ကိုလည်းနေပြည်တော်နဲ့ပြန်ပြီးထိတွေ့တာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမလားအဲ့လိုမြင်တာလည်းရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူတာတာကတော့နှစ်တွေကြာလာပြီမဲ့ဘာမှမထူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စကိုဒါမသိအောင်ဆောင်းလိုက်တာလည်းပါမှာပါတခြားဒီသူတို့ရဲ့ဒါကဘာမှဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည်တွင်းရေးပြဿနာတွေအကုန်လုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုသူတို့ရှေ့တန်းမှာမထားကျင်တော့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့လို့ပြောပါလေတစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာအရေးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဒီ 5 point consensus ကလက်တွေ့မှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလာရပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလိုအိန္ဒိယအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ချင်းကပ်မှုပုံစံပြောင်းလဲလာတာကလည်းဒီအာဆီယံရဲ့ယက်တီချက်ကိုကြိုက်ရက်ခတ်ဆေးပြန်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီဖဲကျင်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေကအခုခါမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်းဂျီစင်ဆိုးကပြောပါတယ်။သူရဲ့ပြောဆိုချက်အရသူရထိတာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံမြန်မာနဲ့နိကတဲ့နိုင်ငံတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစလာတယ်အထူးသဖြင့်တော့တိတာထင်ရှားတာအင်ဒိုနီးရှားပေါ့အင်ဒိုနီးရှားကအာနာတန်ယူမှုနဲ့ဆိုရင်ဒေသတွင်းမှာအဲ့လိုကြေကြေလောင်လောင်ဆန့်ကျင်ထားတယ်ပြည်တင်ဝေဖန်ရှုတ်ချထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနိုင်ငံကနေအခုလိုအတိမအပြုဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတော့ဒါအာဆီယံအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲဆက်ဆံလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ထွန်းမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ 5 point consensus ကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်နေမဲ့လမ်းကြောင်းစနစ်တစ်ခုမျိုးကိုသူတို့ဖန်တီးပေါ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာပဲအထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေနဲ့အတူအာဆီယံရဲ့လုံထုံလုံနီးတွေထဲမှာဆန္ဒရှင်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲလက်ခံဖို့အတွက်တချို့နိုင်ငံတွေကစဉ်းစားလာကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အာဆီယံဟာမြန်မာအရေးမှာအွန်လိုင်းဝင်လင်းဂိုင်းတွေနှိမ်နှင်းရေးဒုက္ခတဲ့အရေးနဲ့ဒေသတွင်းစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုစတဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်ကနေထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခြေလှမ်းပြင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာအရေးဖြေရှားဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြောထားပါတယ်ဒါဟာမြမရေးအတွက်တန်တမာရေးရလမ်းကြောင်းတစ်တစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ DVB ကဆောင်းပါရှင်သို့တူအောင်ရေးသားထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်အပေါ်အာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်ပုံပြောင်းလဲလာပြီလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်မာကဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူရှင်ကတော့ဝေလာရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

Tolak macam, macam usah lebi, jadi di internet di usaha ni, di Facebook kan, yang ada semua dolar kuli, jadi wimya begini macam ni, ya ya, cemat ha, dia pun ada yang cemal ada deh, di jual sali jauh, tu kuba. Biar macam solusi jadi tahun kau ya cakap ngaku ni dongga, jadi pilihan dengan Alex Myma ni cakap ni ada kuzi juga apa di o di Jang comment ga tu ye tai khan go Andre Francois Yafre lo a mi ya de at 48 ne ayue ain chan mi shi ne tu go di pyin tet yo ya athu ain chan mi snit tu khu phit de di VJ bwa tatat da nitsin j di sa chong ne yang cha ga ba de di snit ya we de tu phit de di shi ni Rafre ha a phwa o di Jang comment go တိုက်ခန်းထဲမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုရမယ်အပြင်သူမဒီကွယ်လွန်တဲ့အထိတဘဝတသက်တာတစ်လျှောက်လုံးအတွက်လစဉ်ကြီးအနေနဲ့မြင့်သိန့် franc ငွေဒီ2500ပေါ့အဲ့ခေတ်ကတော့ဒေါ်လာ500လောက်ကိုလစဉ်ကိုပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖွားကိုတည်ဆုံသွားပြီးဆိုမှဒါလည်းဒီအဲ့ဒီတိုက်ခန်းကိုသူကတရံဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းအသက်90ကျော်ဘွားကြီးဆိုတော့သူကလည်း yeah အဲ့လိုနဲ့ဒီရှင်းနေ Rafray ဟာအသက်90ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အဖွားကိုအမကြခင်အလုံးစုံ9နှစ်ဆယ်နှစ်တည်းမှာမကွက်လုံတော့မယ်လို့တွက်ချက်ပြီးတော့ဒီအင်ဂန်းကိုတံပိုးအနှဲငယ်ပေးပြီးပဲပေးုံနဲ့အများဆုံးဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်လို့စစ်ကုန်းရင်နဲ့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအရှင်းနေကြီး Rafray တွက်ထားတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကပြောင်းမြန်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဖွားကို Jang the Jang လို့ခေါ်မှာပေါ့ Jang Garment ဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကပ္ပသမိုင်းတစ်လျှောက်အသက်ရှည်ဆုံးလူသားအဖြစ်သမိုင်းတွင်မဲ့လူဖြစ်နေလို့ပါအဖွားကရှင်းနေကြီးထင်းသလိုစောစောစီမကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆလောက်ချုပ်ပြီးနောက်ထပ်32နှစ်တိုင်တိုင်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာကတော့ဒီအိမ်ရမင်းတွေကိုမျှော်လင်းနေလာစဉ်ကြီးတွေနှစ်30ကျော်ပေးခဲ့ရတဲ့ဝယ်တဲ့သူရှင်းနေကြီးရာဖရီဟာအဖွားကိုမကွယ်လွန်မီနှစ်နှစ်လို့1995ခုနှစ်မှာပဲအသက်88နှစ်အရွယ်နဲ့အဖွားကိုထက်အရင်ဦးပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရှာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိသူဟာအိမ်ခန်းရဲ့ကာလပေါက်ဈေးတန်ဖိုးထက်အဆပေါင်းများစွာပိုမိုများပြားတဲ့ငွေတွေကိုအဖွားကိုစီကိုပေးချေခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ရှင်နေကြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဥပဒေအရစာချုပ်ကပြက်ပြယ်မသွားခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ကြံရည်သူဇနီးဟာဥပဒေကြောင့်အရာအဲ့ဒီအဖွားကို Jan Garment စီကိုလာစဉ်ကြီးချက်လက်မှတ်တွေကိုမပြတ်မကွက်ဆက်လက်ပေးပို့နေခဲ့ရရှာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဖွားကို Jan Garment ဟာ1998ခုနှစ်အရောက်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာတရားဝင်တက်တည်ပြနိုင်တဲ့များအသက်အကြီးဆုံးစာရင်းဖြစ်တဲ့အသက်122နှစ်အရွယ်မှာမှအေးချမ်းစွာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ Rafray မိသားစုဟာအဲ့ဒီအိမ်ခန်းရဲ့လက်ရှိကာလပေါက်ဈေးထက်အဆမတန်များတဲ့ငွေကြေးအမြောက်များကိုစိုက်ထုတ်ပေးချေခဲ့ရပြီးမှတိုက်ခန်းကိုရရှိခဲ့ရပါတယ်။အဖွားကိုကြာဂျန်ကမန်ရဲ့ကတော့သူမရဲ့ဘဝတသက်တာမှာဒီအိမ်ချမ်းမြေစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူဘဝမှာတခါတလေတော့လဲတွက်ကိန်းမှားပြီးရှုံတဲ့စာချုပ်တွေကိုချုပ်မိတတ်ကြတာပေါ့ကွယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကဘာကျော်သွားတဲ့စကားတခုကိုပြောခဲ့မှုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ချက်ဟာအိမ်ချမ်းမြေလောကတမိုင်းတလျှောက်မှာအစမ်းအပြားဆုံးနဲ့တင်ကန်းစာရစရာကဘာကျော်အင်ချမ်းမြေဒီဇလန်းကြီးတပုတ်အဖြစ်နဲ့ဒီနေ့တစ်တိုင်တမိုင်းမှာတွင်ကြံရစ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဂုဆလဘီတော်ရရှိမြတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့အုတ်ဆိုးခန့်ရဲ့တခြင်းအစ်စ်လေးတပုတ်ပါဒီအုတ်ဆိုးခန့်ဆိုတာဟိုတိတ်မကြသေးဘူးမျော်လို့အမိရပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာမဲစီရင်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတပတ်တော့ရနာရပါတော့မယ်ရှေ့ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစေခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ